0: שם, זה היה המשימה של הגדוד שלנו. יום אחד התחילו הדיונים על ארץ ישראל, והתחילה הבגידה הנוראית הזאת ש...
1: قاصرون ومراهقون ينتشرون في كل مكان يستخدمون وسائل الترهيب يتقدمون الصفوف ومن ثم يهجم أفراد الشبيبة على التجمعات